0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Покровитель найбільш політної акції є «Водне місто Атлантис».
2: Політик ліже у «Водне місто Атлантис». З тобогані, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. «Водне місто Атлантис». Поїжджи сенцо і се придружи політні забави. Супернова Любляна Шишка те усаку суботу між 10 і 12 уро ваби на догодки під крошнями. Великани, динозаури, циркушки враголіє і друге догодівщини чакаю на те. Не замуди представ у стварялниць і велике наградне ігре. Вечна супернова.си